0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva B. Hanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
5: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutros su stupili u generalni štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, direktna je

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Dok nam jutro polako prelazi u novi majski dan, pravo je vrijeme i da otvorimo još jednu stranicu kalendara i prisjetimo se i događaja, ličnosti, ali i trenutaka koji su 19. maja ostavili trag u historiji. Na današnji dan 1536. godine pogubljena je Ani Boleyn, druga supruga engleskog kralja Henrika VIII, čija je sudbina ostala jedna od najpoznatijih i najdramatičnijih priča britanske historije. Njena smrt označila je i duboke političke i vjerske promjene u tadašnjoj Engleskoj. Francuska je 1635. godine objavila rat Španiji u okviru 30-godišnjeg rata, jednog od najvećih i najkrvavijih sukoba tadašnje Evrope. Samo nekoliko godina kasnije, 1649. godine, prvi put zvanično je upotrijebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku nakon ukidanja monarhije. 19. maj značajan je i za modernu tursku historiju. Na ovaj dan 1881. godine rođen je Mustafa Kemal Atatürk, osnivač moderne Republike Turske i jedan od najutjecajnijih državnika 20. vijeka. Zanimljivo je da se upravo 19. maj u Turskoj obilježava i kao dan mladosti i sporta u znak sjećanja na početak borbe za tursku nezavisnost. Na današnji dan 1930. godine bjelkinje u Južnoafričkoj republici dobile su pravo glasa, što je bio i važan politički trenutak tog vremena, iako su prava crnog stanovništva tada još uvijek bila ozbiljno ograničena. Iste godine 19. maja rođen je i Nikica Kalogjera, jedan od najpoznatijih kompozitora zabavne muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Autor je brojnih evergreena koji se i danas rado slušaju. Godine 1952. rođena je i Grace Jones, prepoznatljiva po svom jedinstvenom muzičkom i scenskom izrazu, ali i upečatljivoj pojavi koja ju je učinila ikonom pop kulture. Kada govorimo o političkim događajima novijeg doba, 19. maja 1991. godine u Hrvatskoj održan je referendum o nezavisnosti. I sport ima svoje mjesto u kalendaru današnjeg datuma. Juventus je tako 1993. godine osvojio kup UEFA pobjedom u Torinu, potvrdivši tada status jednog od najjačih evropskih nogometnih klubova. Zanimljivo je spomenuti i da je na današnji dan 1962. godine Marilyn Monroe otpjevala čuvenu pjesmu Happy Birthday Mr. President američkom predsjedniku Johnu F. Kennedyu. Trenutak je to koji je ostao upamćen kao jedna od najpoznatijih scena američke pop kulture i politike. I toliko i za naše današnje rubrike na današnji dan.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za Info u 9. Radio Gradačca u Tuzlanskom kantonu. Danas zasjeda vlada. Riječ je o 64. redovnoj sjednici koja počinje u 9 sati u sali za sjednice vlade. Na dnevnom redu su brojna pitanja iz oblasti financija, robnih

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

Građani sa područja Ozrena su za jutro bili najavili okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske kako bi jasno dali do znanja da su protiv bilo kakvih rudarskih projekata. Okupljanje je najavljeno nakon što je kompanija Lycos Balkan Metals obavijestila opštinu Petrovo da 22. maja počinju detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru Petrovo, iako se lokalno stanovništvo mjesna zajednica Sočkovac i skupština opštine Petrovo protive ovom projektu. Građani sa Ozrena pozvali su sve ljude koji su svjesni da rudarski projekti donose profit samo multinacionalnim kompanijama, ostavljaju teška zagađenja, da se pridruže njihovoj zajedničkoj borbi. Međutim, za razliku od federalnog MUP-a, kod MUP-a Republike Srpske nema cile mile, samo mile. Pa su u skladu s tim zabranili okupljanje građana Ozrena. Jer šta imaju građani da se pitaju o prostoru na kojem žive? Njihovo je da glasaju svake dvije godine i onda da vredno šute, rade i svakako plaćaju porez kroz poskupljenja svega i svačega kako bi i cile i mile mogli da uživaju. U međuvremenu mogu slobodno osjećati i gađenje i zagađenje koje će u ovom slučaju uzrokovati rudarski projekti. Pa ja, kako ljudi u Varešu normalno žive sa onolikim količinama olova u krvi, pa su živi i manje više zdravi.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine. A na radio je bila
1: ljubavna pjesma. Radio koji volite. Only
0: you. I program koji ne propuštate.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

a u nastavku ostavimo u okviru medicinskih tema. U Tuzli su održani dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja, stručni simpozij koji je okupio brojne zdravstvene profesionalce iz oblasti anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine i terapije bole. Organizatori skupa bili su Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženje anestezijologa Federacije Bosne i Hercegovine te Udruženje za terapiju bola u našoj zemlji pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Tokom dvodnevnog simpozija razgovaralo se o savremenim pristupima liječenju akutnog i hroničnog bola, regionalnoj i multimodalnoj anesteziji, postoperativnom zbrinjavanju pacijenata kao i novim terapijskim smjernicama i kliničkim preporukama. Poseban fokus bio usmjeren na razmjenu savremenih znanja i iskustava iz oblasti akutnog i hroničnog bola, regionalne anestezije te intervencijskog liječenja bola uz naglašavanje sigurnosti pacijenata te timskog i multidiscipliniranog pristupa pacijentu. Simpozij je bio namijenjen specijalistima i specijalizantima anesteziologije, intenzivnog liječenja, ali i ljekarima drugih specijalnosti, medicinskim sestrama, tehničarima te svim zdravstvenim profesionalcima uključenim u terapiju liječenja bola. Predsjednik Udruženja za terapiju bola u Bosni i Hercegovini i specijalista anesteziologije i reumatologije dr. Ivan Keser naglasio je kako terapija bola u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zastupljena, ali da Univerzitetski klinički centar Tuzla preuzima značajnu ulogu u napređenju ove oblasti. Tema ovogodišnjeg simpozija bila je terapija bola. Mi iz Udruženja za terapiju bola Bosne i Hercegovine posebno smo zadovoljni zbog ove teme, jer terapija bola u našoj zemlji još uvijek nije zastupljena u mjeri u kojoj bi trebala biti, između ostalog, poručio je Keser. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nedavno je otvorena i ambulanta za terapiju bola, što predstavlja

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365240 i 035 816111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: za vas i dalje Vaš Radio Gradačac.
1: Teme utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i Skupštine TK. Prenosimo vijest u

A u nastavku ostavimo u okviru medicinskih tema. U Tuzli su održani dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja, stručni simpozij koji je okupio brojne zdravstvene profesionalce iz oblasti anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine i terapije bola. Organizatori skupa bili su Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženje anestezijologa Federacije Bosne i Hercegovine te Udruženje za terapiju bola u našoj zemlji pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Tokom dvodnevnog simpozija razgovaralo se o savremenim pristupima liječenju akutnog i hroničnog bola, regionalnoj i multimodalnoj anesteziji, postoperativnom zbrinjavanju pacijenata kao i novim terapijskim smjernicama i kliničkim preporukama. Poseban fokus bi je usmjeren na razmjenu savremenih znanja i iskustava iz oblasti akutnog i hroničnog bola, regionalne anestezije te intervencijskog liječenja bola uz naglašavanje sigurnosti pacijenata te timskog i multidiscipliniranog pristupa pacijentu. Simpozij je bio namijenjen specijalistima i specijalizantima anesteziologije, intenzivnog liječenja, ali i ljekarima drugih specijalnosti, medicinskim sestrama, tehničarima te svim zdravstvenim profesionalcima uključenim u terapiju liječenja bola. Predsjednik Udruženja za terapiju bola u Bosni i Hercegovini, specijalista anesteziologije i reumatologije, dr.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.